kuda ide ovaj život, gdje se vrti ovaj svijet. Teško breme, stišće nemam, snage ja za preokret. Tko su ovi novi ljudi, nikog ne prepoznajem. Možda nekog kog sam znao, ponovo upoznajem. I negdje u daljini svira muzika, sreća igra ulogu, a mi smo publika.

jače, ljudi se između ljudi kao zmije provlače, čak i one što sam znao, teško je prepoznati, pogled mi je

Ovaj život, gdje se vrti ovaj svijet, teško breme, stišće nemam, snage ja za preokret. Ko su ovi novi ljudi, nikog ne prepoznajem, možda nekog kog sam znao, ponovo upoznajem.